0: posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio.

0: Utorak na tri. Drogir i Čijovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj jedan. Otvoreni.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ju.

0: hvala svima onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Jednostavno moram biti zahvalan svima.
1: Otvoreni. Tvoj Feel Good Radio.
2: Hey yo, one love, never.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: Ovaj tjedan u Sparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, 3,59. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,09 €. Set posuđa Stone & Wood, Tonjana, 69,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups,
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR. Napravi

Mal Maki u vikendu uz Otvoreni. Dobar dan, želim. Upravo smo slušali Afgazi ili na afričkom slengu, ne znam, to je kao ono, znaš, neko te nešto pita i boli te i stalo ti je do toga i onda ti kao ona slegneš ramenima i govoriš, ma ne znam, ne znam. E, to je uglavnom na jeziku Kosa, koji je jedan od 11 jezika južnoafričkog. Eto, odmah smo pametni ovo jutro, idemo dalje s hitovima. Ovo je Disco Lions i No Broke Boys. Disco.

Damjano David i First Time u vikendu Zotvoreni. Ja sam Anja Bok. Mala informacija iz prometa, kolona duga 3 km na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba koja se proteže i u Sloveniju. Stiže nam period vikend gužvi, a tu smo za vas. Šta god vidite na cestama, kako god možemo pomoći, 0800-3356 je tu ili WhatsApp, kako je kome zgodno, pa onda javimo i pomognemo drugima. Hvala, sretan put!

0: Ovo je Tame Impala i Dracula u vikendu uz otvoreni pozdrav svima. Dobro vam jutro, ja sam Anja. Taylor Swift nam se jučer udala. I koje svadbene poklone je dobila od svojih poznatih prijatelja? Iako je rekla nemojte donositi poklone, molim vas. Koje poklone je ona dobila? Krivi odgovori. Dobrodošli. Rahela.
1: Maskicu za mobitel.
0: Odličan svadbeni poklon. Ajme, zamisli dobiješ maskicu. I sad koja maskica za mobitel? Je li onak na nju ili na nešto možda naše, budući da njen muž novopečeni ima hrvatske korijene. Imamo dalje odgovore šta je Taylor Swift dobila, samo krivi odgovori. Iva kaže kladim se da je dobila set posteljine i kuhinske krpe kupljene u Ikei. O, to je dobar poklon. To je već dobar poklon. Sigurno bi joj se uklopilo u njenu predivnu kuću i možda bi mogla u Ikei uzeti nešto i za svoj helikopter. Ha? Odlično. Ajmo dalje ideje šta je Taylor Swift jučer dobila na svadbi. 091 4 003355. Samo krivi odgovori, molim.

0: Eva Max i Spora Fake, 4 hita u nastavku, prvi Hurts i Wonderful Life, ali malo podebljana verzija uz Purple Disco Machine. Moramo malo diska za subotu. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi bolje.

Chris Cross, Amsterdam i Ina. Ovo je Queen of my Castle. Dobrodošli u vikend. Otvoreni. Jure kaže, nema ništa gore od čišćenja garaže na ovoj temperaturi, ali sa hitovima je lakše. E, pa dragi naši, zato vam mi klimu nosimo. Da, da, da se ne kuhate ko gulaš na vrućinama, koje nisu ni vrućine, nego sparina neka. Još dva dana traje nagradna igra za koju samo napišeš u komentar s kime nikako ne možeš doći na zelenu granu što se tiče temperature u prostoriji, a svi barem znamo jednu takvu osobu. Sve na Instagramu Otvorenog. Sretno, ljudi. Puštamo Oliviju Dean da napravi svoju magiju sa Easy to Fall in Love.

su nikad veći popusti. Čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and

0: Broj 1 za hitove. Otvoreni.
1: Bez frajer, a ja sam freshman. Imate cash frajer, al to sam vezna. Sve što nemam sa njim znam da bi to imao.